Emyaka 25 nga tufuluma nju kunju. Nsonda kunsonda. Buli wamuba wudiriza fe. Radio Budachi 25. Radio yomuntu wa wudijo.

Era nga galaga nti onaze yenyigira mu butemu obutali bumu omuli n'obwa emyaka 13 emabega mu bitundu bya Rakai